0: 小猫も可愛いね。よっしゃ。おい、寝顔はついたでしょ。じゃあお肉を食べて。美味しいんだぞ。
1: それ牛肉の缶詰ですよ。贅沢すぎじゃないですか。
0: 毎日同じものを食べてもう飽きるんだよ。もし鶏肉なんかあったらいいかな。
1: 鶏肉、わかりました。あ、じゃあ私これで打ってみますか。
0: できるの？
1: できますよ、そのくらい。
0: 小島、それは何なんだよ。満州チーターの俺よりずっと下手なんだ。

0: そうです。
1: 社長、カルフシ宝石が図書名の爆弾を返してきました。
2: 分かった。
1: はい。
3: 大阪宝石上海社、ヨヨ名、ホド名、各4爆弾。
2: 分かった。
3: はい。
4: 吉川に通信面全力開始してくれ。
5: はい。
4: 待て。通信面だけではなく、海務面、また系統面、すべて返してみてくれ。
5: お願いします。全部だ。はい。
2: 山本君。分
5: かりました。部下だ。俺のすべてを集め方。
2: 現在の年間の値段は、
4: 中国の計算方法により50キロあたりで12両半です。
2: 足りん。今こそ図書名を示し値段を釣り上げるのだ。
6: 大水宝石場は買えなくなる。
2: 出陣までな。

0: なぜこの箇所と図体宝石を全額買収しようのか。
1: この宝石工場こそ中国市場に進出する突破口です。
0: ではもう一つ聞こう。なぜ今買収するのだ。時期が良いのか。
2: はい、いいタイミングです。図体は現在重い負債を抱えています。その工場総資産銀75万両と考えられ、しかし銀43万両を負債しており、我々は一発で銀43万両を銀行返済して工場を買収します。
0: お前らの考えは現実に商売をするでしょう。しかし今の情勢は違うぞ。
3: カカの考えは、
0: 英米ナットの組は秦国を集兵する。我が大日本帝国もそれを参加する。
2: 暴力で奪われるんですか。
0: いや、帝国の軍事行動は後者に大きいな切り符を与える。だから箇所の借金を肩代わりするなとは手厚すぎます。
4: 据我所知就是这样，因为北方战乱，外地的棉花运不到上海，所以上海的各个纱厂呢只能采买通棉，这买的多了价格自然就上去了嘛。
5: 收花的时候我确实问过花商，情况如孟生所说，但是总觉得这里边有些蹊跷。
4: 哎呀，沈大哥，不用疑神疑鬼的啊，就算是棉花的价格涨了，咱们仍有图利之余地嘛。我给大伙儿算笔账啊，以司马平计，我们每件纱用棉340斤，计归银42.5两至45.9两，而每件纱售价66.8两至67.5两，棉花成本与纱价差额21.6两至24.3两，刨除工资杂费官吏等支出，每件纱的利润在10两左右。就算每百斤皮棉啊，这个价格的再上涨个2-3两，到头了吧，咱们的利润呢也能在7两左右，不少了。
6: 孟生，因为北方战乱，这个月就很难保证了。

0: 班長、山本さんが来ました。
1: 彼を通せ。
0: はい。
1: 待って、今後山本が来たら断りなしで直接通すように。
0: わかりました。
2: 山本君、どうだ、通体宝石町の賠償はいかがなったか。
3: 残念、チャンス逃した。通体宝石はカルフショ銀行の貸し越し返済ができず、土地、建物、設備、また工場は全部売却し、最終的に38万銀で文書に買収されました。
4: え、
3: ちくしょう、通貸はなくなった、文書になってしまったぞ。
1: ああ、我々の中国免許進出の任務は難しすぎです。
3: いや、はい。

0: カカ、今回の好機を逃した責任は私にあり。
1: 違います。私はちゃんとチャンス把握した中です。
0: 中国商人は理由を追うだけ見えるか、快適に消滅した、特には強烈な民族感情を爆発させる。たとえ戦争に勝利したとしても、ほぼゼロコストで貸し工場を手に入れることを不可能です。私はやはり、協力しながら少しずつ食いつく方法が最適です。
2: なぜ君のやり方は朝鮮には全く効果は示さなかったのか？
3: 西村君分かっているのか？明治28年に上海に切ってから、今は明治33年だから、事業面で何の進展もない。
0: かが、もう少し時間を。
2: 時間だと？今我々に必要なのは時間だ。
4: 今や、英徳仏路といった列挙がみんな、秦国から肉を切り取ろうとしている。もし我々が動かなければ、スープすら口にできなくなるだろう。
2: 行くま太郎。
0: かか。
4: 紹介しよう。こちらは万国商団日本分隊の責任者西村松部だ。こちらは三井物産新海支店総理の山本長太郎だ。
5: 西村団長、
6: 山本総理、よろしくお願いします。
4: 彼は生間太郎だ。領事館に新たの見習いだ。今日から商団で研修する。
0: はい。しかし、カカ、
2: 破壊も見組みだよ。
4: 彼らは君たちよりもっと成果を出すかもしれません。
7: 其实啊，孟生就这脾气，你千万别往心里去。
8: 哎，他呢，火一上来，什么话都说。可是说过去之后也就过去了。
9: 陈大哥，
10: 哎，哎，弟妹，
9: 今天家里啊就剩这些菜了，实在是招呼不周。
10: 这就给你添麻烦了，已经。你要不坐一块吃点？
9: 哦，不了不了，你们聊。
10: 啊。
8: 哎，来大哥，
10: 要不今晚上去找他一趟，跟他说说。
8: 我刚才叫他了，跟我置气呢，不来。
10: 没事，明天就过去了。
8: 我跟孟生没有什么，况且他说的我觉着有道理。肯木的事情一时想不通，我也理解。可是大哥，我也有我的道理。肯木一事长远大计，该做还是得做呀。
10: 这一定得办。可我一直在想，咱们开垦那么大的荒滩，还要筑堤防潮，改善土壤，再加上种棉花，这么大的事儿，咱们得成立一公司啊。可这人手呢？你看沙场这边，我担着这个进出货董，啊，出货进货，整天忙得不可开交。孟生呢，管着总账房，也是分身乏术。咱们得有人呐。
8: 江宁书院啊，有几个学生非常不错，可以过来帮忙。
10: 年轻人的能力我不怀疑，可是不是本乡本土吧？熟悉情况得有些日子吧。再说太年轻了，管这么大的事儿还得历练历练，一时交给他们，我总觉得还是有点不大放心。

0: 団長。
1: この方は教団の常理蘭氏美殿。
2: 見習いの伊駒太郎でございます。どうぞよろしくお願いします。
3: こいつをお前に任せる。
2: はい。蘭氏美、あなたは中国人ですか？
4: あ、そうです。私は中国人ですが、日本で暮らしたことがあります。
1: 蘭さんは中国人だから教団に対してかなり忠誠だ。故に伊駒軍ご安心ください。
2: 西村団長、クラデキにランさんと共にできることは何でしょうか？あ、私は大高がより拝見され、気象団にて修行する。団長、ぜひ最も困難の任務を与えてください。
4: 伊駒君は商談に来たばかり。まずは状況を説明しましょう。
3: じゃあそうしよう。
2: 西村団長、ここの事情を速やかに慣れてまいります。
3: 分かった。何があればお呼びください。
4: 生駒くん、どうぞ。
5: 我俩好好对着仗，你来捣什么乱？
6: 我来看蓝军的，谁让你天天泡在这儿？哎，大声场仗为什么让蓝军来对啊？我看你就不怀好心。
5: 哎，还不是你自己脸皮厚，天天死缠着人蓝军，你还好意思说我？
6: 我脸皮厚怎么着？
7: 哎，
8: 你说实话，你是不是也想娶蓝军？
5: 你呢？
9: 您慢走啊。
6: 哎，我问你呢，你咋又问我呀？我以前我是真想，我现在我犹豫了。
5: 哎，你刚不还说要找媒人来下聘礼的吗？
9: 全要啊。
6: 哎，你也看见了。我要是不能劝我爹跟四伯和好，那蓝军真敢到我家揍我。我爹揍我也就算了，这媳妇也揍我，我以后我还有活路吗？我。
10: 你这么说，我倒真觉得你还挺可怜的。
6: 我就是一苦命人，我。
10: 别这样子。
6: 咱得赶紧想想办法，劝劝我爹跟四伯和好。
10: 肯定是要劝的，他们老兄弟几十年的交情，不能因为这个就断绝了呀。只是我还没想好到底应该怎么劝呢。
6: 我倒是有一办法。
5: 说呀。
10: 这行吗？要适得其反，咱俩可都得吃板。
6: 怎么就不行啊？那恶病就得遏制，是不是？再说咱们是为他老兄弟好啊，对不对？
10: 我这么说倒是有几分道理。
6: 那就这么定了啊，明天巳时大声公示临检，不见不散。啊。

0: 오다가가가라아호개사다
1: 가려와호대원에我々を監視しに来たのは
0: どういうこと？
1: お想像の通り。コッタカカは我々に満足しておらず、
2: 東亜商会商社の人、
1: 監視役として発見してきた。
0: よう、こいつそばいると厄介じゃないの？
1: 山本君。彼を立ち去らせる方法はありますか？
0: あるかも。
1: ああ、こんばんは。
3: こんばんは。
4: おお、どうも。
3: 西村さん、山本さん、こんばんは。ご要望の通り、本日貸し切りにしております。
4: よろしく。
1: ああ。柳川さん、ご紹介します。
2: こちらは東亜商会商社からいらした生駒忠之さんです。

0: 生駒さんですね。お待ちしておりました。ようこそ桜の森へ。
1: こちらは柳川静義さんです。彼女は
2: 西村団長。私はこういう女性たちと知り合うつもりはない。
3: 生駒さん、若い人同士でそれ失礼じゃないですか。
1: 柳川さん、準備をお願いします。
0: かしこまりました。
3: 気にしないでね。
2: 結構です。私は守護に来たのです。楽しむではない。こんな無駄なことは必要ありません。
3: そんな

0: 駒君はどんなことをするつもりですが。
1: 私はただの見習いです。西村団長、お気遣い必要ありません。何か任務があればお任せでください。
0: ではあなたに図書へ行っていただき、大政防災工場と通州面市場に関するあらゆるの資料を集めてほしい。
1: はい。
0: あ、ちょっと待て。慌てずに必ず全面的に収集してください。時間はどれだけか買っても構いません。
1: はい、必ずにも果たします。
0: よろしくお願いします。
2: ごゆっくり。
3: ありがとうございました。
4: はあ、世間知らず若造だ。
0: ああ、山本君の妙案のおかげで。もし彼が任務を果たせれば、我らの計画に大きく前進させられますし、もし果たさなければ、ちょっといい。
5: 彼が商談から追い出す理由ができます。
0: あ、
5: こったかっかも我々を責めないでしょう。
2: もちろん。
6: ね。
2: うん。
7: 兔崽子，你要呛死我！
8: 出大事了，
7: 你是不是又闯祸了？
8: 不是我的事，这回是您的事，天大的事儿！
7: 放屁！我好好的，我能出什么事啊？
8: 我刚才回来路上碰见靳主任，你猜怎么着？
7: 快说，不然我抽你！他说，四伯因为你不肯搞垦牧，准备撤了你的银钱董，让刘厚生来接替。
8: 啊？
7: 他还说，刘厚生上任的第一件事儿，就是将大城账上所有的银子拿去搞垦牧。
8: 造孽呀，这是要整垮我们大圣啊。
7: 对对对，造孽
8: 造孽呀。爹，你赶紧过去看看吧，现在只有你能力挽狂澜了。
7: 谁要是敢动我的银子，我就跟他拼命。
8: Well,

0: 西村さんは？西村さん、お呼びでしょうか。
1: 蘭さん、この2日間何をしていたんだ。
0: あ、家内が病気でこの数日ずっと病院を回してました、
1: うん、奥さんは何の病気なんだ。
0: 古くからの持病です。
1: 嘘をつくな。昨日給油があって気を探しに人を家にやったら奥さんが応対して君は上海を離れたと言ってた。一体何をしていたんだ。
0: 申し訳ありません、西村さん、お話はできません。
1: ランサー、君の無能は我慢できる。でも嘘つくは許せない。
0: 西村さん、送らないでください。私も仕事のためにいたのです。
1: 誰に働いるんだ。
0: 生駒太郎。
2: 君は商談の上位だ。なぜあいつの命令を聞く。
0: 彼はもし協力しないと小高官に私の解雇を求めると言いました。さらに小高官の命令があるので、たとえ社長でも過ちで解雇されと言いました。
1: この野郎、一体何をやらされたんだ。
0: 入荷です。大成宝石から3000の名刺が届きました。
1: 何だと。
3: 每天晚上做好巡查啊，咱们按照厂里的规章制度来，这块你要负起责来。哎，库管，过来。
4: 来了，刘经理。
3: 堆放在这里的货呢？
4: 发走了呀。
3: 谁让发走的？
4: 江董啊。
3: 江董
4: 啊。
3: 什么时候的事？
4: 就是昨天晚上啊。
3: 发走了多少件？
4: 3000件棉纱。
3: 行，你先去忙。
4: 哎，好嘞。
5: 江董成的，
6: 有事江董成的。
4: 哎，刘经理。

0: 物が落ちてくるとかありましたね、
1: うん、なんていうんですかね、あの体が宙に浮くような感じだったんで一瞬地震って分かんなかったんですよ。で崩れたのを見て初めて